0: Tător și bun venit la emisiunea Lumea dintre urechile mele. Scuze. Ca și în ultimele emisiuni, încerc să mă ating de lumea reală în care trăim, de lumea foarte actuală, de lucruri destul de concrete. Ca de obicei, mă pierd în circumvoluțiuni și ocolișuri și povești, dar am și eu din când în când, chiar dacă nu ne vedem față în față, simt și eu că unele subiecte sunt poate mai dificil de abordat. Deci cele care nu ne afectează foarte tare, care sunt teorie, care sunt filosofii frumoase, despre alea putem să povestim, să le tot frământăm, să le întoarcem pe toate fețele. La cele care ne ard la degete sunt câteva lucruri care contribuie. Unul că ne ard și suntem deja unii dintre noi tensionați, supărați. Se poate întâmpla să avem niște păreri puternice formate și respectiv nu numai că le avem, că asta îi voie, ci chiar bine să ai păreri, să cumpenești lucrurile și să ajungi la niște concluzii, dar să nu fim dispuși să ascultăm o părere diferită, să ne simțim poate amenințați, nu în mod conștient că lucrurile astea se întâmplă foarte, foarte automat, sau să ne fi antagonizat cineva. Asta e un termen care înseamnă ceva de genul că ne-a pus pe o poziție chiar de bătaie, dar așa, deci deja sau în apărare sau în atac, mă opun cu cineva și atunci când ești încleștat cu cineva, nu-i ușor să te detașezi puțin, să te dai un pic în spate, să vezi ce se întâmplă. Cred că asta intră la capitolul generalități, deci nu se referă numai la situația noastră concretă din țară, din biserică, din familie, uite cum lărgesc sau restrâng orizonturile. Da, dar cred că e și mai de actualitate când revenim ceea ce se întâmplă, în ceea ce ne doare sau s-ar putea să ne doară, că unele lucruri încă nu ne dor la modul concret. Și cred că suferim și de pe urma unor tipare istorice, și anume nu am avut niciodată o platformă de dezbateri politice deschise, unde să poți să-ți formezi niște păreri, unde să poți să-ți argumentezi niște lucruri. Se întâmplă, copiii au activități, copiii, deci generațiile mai noi, unii dintre ei deja sunt tineri adulți, dar am prins de la copiii mei că aveau activități de genul ăsta la școală sau în timpul liber, îi spuneau debate, dezbatere, unde învățau să prezinte puncte de vedere diferite, nu neapărat ca să câștige, ci ca să-și formeze mâna de a spune argumente. Și discuție nu ca să-i dai în cap celuilalt, ci discuție ca să prezinți un punct de vedere și ca să poți să-ți prezinți tu bine punctul de vedere cuiva care are alt punct de vedere. Câteodată trebuie să înțelegi mai întâi punctul celuilalt de vedere. Bun, să nu-l luăm prea tare încoace. Dar dacă tot am zis de istorie, o mai punctez, cred că nu-i prima oară în emisiune, că emisiunea asta durează de ceva vreme și am apucat să mă repet în mai multe, cu mai multe lucruri, probabil ăsta e unul dintre ele. Modelul comunist era un model de bătaie în argumente, și anume îți dau în cap cu argumentele mele, te lovesc, te pun la pământ cu argumentele mele, după care singura ta șansă este să le accepți și să trăiești în continuare cu punctul meu de vedere. Am întâlnit dinamici similare sau m-am surprins pe mine însumi, că mă credeam superior unor astfel de lucruri, eram mult mai arogant în tinerețe, acum sunt mai puțin arogant decât atunci, deci nu cred că am scăpat de toată aroganța, dar eu credeam că nu s-a afectat de lucrurile astea. Am fost surprins să constat că și modul meu de argumentație, inclusiv în cercuri creștine, era de a aduna argumente și de a le pune în capul celuilalt ca să îi dovedești că el e prost, de fapt, că încolo se îndreaptă lucrurile. Pentru mine a fost un proces de învățare. Am avut și privilegiul să fiu printre oameni de foarte bună calitate. Deci, ocazional sau uneori chiar și cu repetiție am dat peste oameni pe care i-am văzut că funcționează altfel. Și mi-am zis, wow, eu niciodată nu o să pot să funcționez așa. Mă bucur că m-am înșelat, deci nu spun că am ajuns la nivelul lor, dar m-am apropiat. Deci sunt mult mai aproape astăzi de unde erau ei atunci decât eram atunci. Unul din cazurile concrete erau doi coprezentatori ai unui eveniment. Era un eveniment de vreo 3 zile, deci s-au întâmplat multe lucruri, ai apucat să-i vezi. Și pentru mine era fascinant cum doi adulți, fiecare cu părerile lui, că nu erau chiar de aceeași părere, puteau să-și lase loc unul altuia și să modereze împreună ceva destul de complex, să se miște în fața a 20-30 de oameni, mai știu câte, dar cred că era mai mulți atunci. Și pentru mine asta era cu, azi mine, 20 de ani, o noutate foarte mare. Pe urmă, într-un context genul comitet de conducere, comitet de administrație, în care am fost promovat de un prieten, a fost o lecție oarecum similară și totuși diferită, pentru că aici nu moderam un eveniment, ci încercam să conducem cât mai bine destinele unei instituții. Și lecția acolo a fost cum putem din puncte diferite, cu experiențe evident diferite, că eram diferiți ca vârstă, ca experiență, ca interese, ca foarte multe lucruri, eram un grup de vreo 6, atunci când este bună intenție, atunci când este bună voință, atunci când asculți argumentele celuilalt ca să le înțelegi, atunci șansa ca la sfârșit să iasă ceva mai bun decât oricare dintre punctele de pornire este reală. Deci pentru mine a fost o surpriză dinamica asta, cum din câteva, uneori a fost o întâlnire, uneori au fost mai multe, au fost materiale trimise cu puncte de vedere, cu justificări, explicații, deci încercai să-l câștigi pe celălalt, să-i arăți că nu-s numai fumurile mele, ci uite cum ai fost dincolo, mai asta este un studiu care așa. Dacă poți să-l respecti pe celălalt, pentru că îl vezi că și el e pe timpul lui acolo, nu-i plătit de nimeni, vrea să facă o treabă bună, vrea să se implice, vrea să miște lucrurile într-o direcție sănătoasă, în momentul în care îl asculți, constați că treaba asta n-am știut, eu n-am avut tangență cu dimensiunea asta și se întâmplă și invers, ca el de la tine sau de la altcineva să spună e interesant punctul ăsta de vedere, nu pot să reacționez acum pentru că sunt informații noi, dar o las să se așeze și data viitoare sau la a doua următoare întâlnire s-a întâmplat să ajungem la rezultate, la soluții care au fost mult mai bune decât oricare din soluțiile inițiale și pentru mine, nu știu, pentru ceilalți, că atunci nu vorbeam așa de deschis despre lucrurile astea sau nici nu erau conștiente, pentru mine unul dintre câștigurile foarte mari a fost că am învățat să-mi țin gura, să nu sar cu argumente, dacă e ceva de prezentat să prezint, dar nu ca să dau în cap, ci ca să vedem care dintre argumente e valabil, care e aplicabil acolo, ce anume din ce spune celălalt este bun, este vrednic de reținut, s-ar putea să fie, să nici măcar să nu fie în contradicție, ci s-ar putea să fie complementar și împreună, dacă trecem o dată, de două ori, de câte ori e nevoie sau putem, să ajungem la niște soluții, la niște soluții mai bune. Deci, ideea de la care plecasem era că una din problemele noastre, pe care cred că mai ales generațiile mai coapte, hai așa să umblăm cu eufemisme, le tragem după noi și în măsura în care generațiile tinere au învățat de la noi, le practică și ei, nu? Atunci ne supără câteodată lucrurile cel mai tare când îi vedem pe cei de după noi, fie ei copii, elevi, ucenici, făcând aceleași lucruri care le facem noi și nu ne plac, că dacă le fac pe alea care le plac, e normal, că e al meu. Așa trebuie, dar când le fac pe cele care nu ne plac și ne vedem în oglindă și avem curajul să recunoaștem, ups, bun. Avem acest trecut, avem această experiență, am punctat-o ca venind din raționalismul ateu, da, comunist-socialist, am fost și n-am fost surprins să-l găsesc și în cercuri bisericești. Nu vreau să pun parul pe nimeni aici, dar am întâlnit situații în care modul de, îi spun în ghilimele, dialog. Era mai degrabă o muncă de lămurire, deci era înghesuit argumente pe capul celuilalt. Poate că dumneavoastră, stimați ascultători, nu cunoașteți grupuri, cercuri de genul ăsta, să vă fie de bine. Atunci vorbesc puțin degeaba pentru dumneavoastră, dar eu am constatat că se întâmplă și așa, poate și din molipsire, din influență, poate și din faptul că o bună parte din doctrină este pe linie rațională, pe studiu biblic, pe lucruri gândite, vorbite, formulate, dar experiența mea este că am întâlnit-o și în cercuri creștine și nu știu cum să o spun frumos, nici acolo nu-i bine. Deci dacă avem această dublă moștenire, atunci s-ar putea să ne fie greu să luăm lucruri cu ușurință, pentru că am fost antrenați, și nu o zi, două, ci unii dintre noi zeci de ani, în direcția, tu ai dreptate, celălalt se înșală, dă-i în cap cu argumente, nu dă-i în cap, ci cu eleganță, cu așa, cu forța rațiunii, combină-l că e prost. Și cât de bine funcționează, probabil că dacă stăm să ne uităm, câteodată funcționează, dar în momentul în care celălalt simte că îl tratezi ca și prost, da. Bun, asta e partea de istorie, partea de speranță nu v-aș pune-o din exemplul meu, pentru că e un exemplu, poate să fie, poate să nu fie, dar și eu eram destul de căpățânos și de bine așezat pe direcția cu dat cu argumentele în cap. Recomandarea Domnului Hristos a fost să fim martori, să vorbim despre lucrurile care sunt în noi, nu despre teorii, nu despre așa. De fapt și Apostolul Petru spunea să fiți gata să mărturisiți despre credința voastră. De ce? Pentru că, sau cum am înțeles eu lucrul ăsta, impresiile tale, modul în care ai parcurs viața, ceea ce ai înțeles, ceea ce simți, sunt ale tale și astea sunt adevărate oricum pentru tine. Deci când le prezinți altuia, el nu trebuie să le preia unul la unul și să fie ale lui în tocmai. Dar poate și e bine dacă ți le acceptă ca și realitatea ta, la fel cum și noi putem să acceptăm realitatea celuilalt ca fiind experiența lui, ca fiind modul lui de a interpreta lucrurile, ca fiind realitatea în care trăiește el, și pornind de la o abordare de genul ăsta, adică amândoi suntem pe drum, amândoi avem bune, amândoi avem rele, s-ar putea să fie mult mai ușor să găsim un mod de comunicare decât dacă ne cramponăm pe eu am dreptate, tu nu ai dreptate. Semnele pozitive vin din mai multe locuri, sunt și oameni mai copți, nu știu cum să le spun, adulți, bătrâni, așa, deci de generația mea și mai bătrâni, care n-au căzut niciodată, n-au sucombat acestei spălări pe creier din perioada comunistă. Sunt alții care au reușit și ei să se dezbare, că totuși s-a zmâinat 30 de ani de când nu mai avem acel cadru, numai că remanența sau latența acestor lucruri e foarte, foarte mare. Îi spuneam că sunt și adulți bătrâni cu care se poate povesti, cu care se poate purta un dialog, care dacă au avut aceste tare, aceste pietre de moară de picior, s-au mai scuturat de ele. Și am avut surpriza plăcută să constat printre tineri, iar și iar, foarte multă deschidere. Ieri am avut un eveniment care pentru mine este un mic licăr de speranță, probabil că ar fi un pic mai concret dacă v-aș da detaliile, dar nu le văd că ar avea mare semnificație. În sfârșit, de la ceva de genul un club social, un pic mai mult decât atâta, câțiva dintre cei mai implicați încep să se miște în direcții în care pot să facă bine la mai multă lume, fără avantaje personale. Deci ăștia sunt oameni care lucrează pro bono, da, este o secretară care primește salariu, dar nu ea este motorul, ci este în principiu un ONG în care câțiva oameni de foarte bună calitate, de foarte mare capacitate, deci cei care duc momentan o parte din industria din Cluj înainte, adică produse reale, servicii reale, salarii reale, Așa, și eu ca și mult mai mic întreprinzător m-am nimerit și eu la acest eveniment și am auzit cum gândesc, nu toate lucrurile le-am înțeles, deci nu mă laud că le pricep pe toate, dar sună bine, avea o direcție, vor să facă ceva, sunt dispus să investească timp și efort pentru ca nouă la nivel local, în Cluj, la nivel mai mare, în Ardeal, în țară, să ne meargă mai bine și ăștia, cum spuneam, sunt oameni fără o agendă personală, deci câștigul lor personal din ăsta este cel mult de am făcut o faptă bună sau uite că se întâmplă în jurul meu lucruri faine, lucruri pe care le fac, probabil că se simt bine făcându-le, să și investești din timpul tău efort și timp și fantezie și energie și să nu-ți placă ar fi puțin cam dur. Dar am avut privilegiul să asist live și bănuiala mea este că va fi unul dintre lucrurile care sau dintre grupurile care va pune câte ceva în mișcare. Și mai bună veste decât atâta, sunt mai multe grupuri mai vechi care fac lucruri de genul ăsta. Am avut privilegiul să cunosc oameni de inițiativă, oameni de calitate foarte bună, inclusiv interviuri la Radio Agnus am luat de la oameni implicați în proiectul Cluj 2021, Capitala Europeană a Culturii, care în final n-a fost câștigat, dar s-au întâmplat niște lucruri foarte bune, foarte bune acolo. Bun. Stimați ascultători, ce ne ține pe noi în familia din care suntem, în biserica la care mergem, în orașul, în țara în care suntem? Sunt câteva lucruri pe care le-am identificat, acum putem să luăm și piramida lui Maslow pentru cei care lucrați cu ea, deci Maslow pune 5 niveluri de nevoi pe care le avem, trebuie să le avem împlinite. Dar nu se pune, la majoritatea dintre noi nu se pune problema nivelului fundamental care parcă era de hrană, adăpost și la nivel emoțional, relațional, majoritatea dintre noi avem minimul asigurat. Cred că ceea ce căutăm și este important pentru noi este speranța. Speranța că lucrurile vor merge într-un mod pe care eu să-l pot cataloga ca și bun. Speranța că ai mei copii vor putea să crească, să trăiască și să aibă și ei o familie, să aibă un viitor. Acum putem rapid să sugrumăm speranța asta punând prea multe detalii și prea multe așteptări. Asta cred că e un pericol mare. Mulți dintre cei care au emigrat, discutam zilele trecute cu cineva și unul din elementele pe care l-am identificat și aproape am căzut de acord era în zona asta, că aici nu vedea mai departe, s-a dus în altă parte unde vedea mai departe. Exemplul meu cu ONG-ul de ieri are de-a face cu oameni care văd mai departe aici. Ce înseamnă asta pentru fiecare dintre noi? Îndrăznesc să propun la înaintare să învățăm să cultivăm speranța. E ca o grădină, dacă vreți, sau așa o văd eu, folosesc ilustrația, o grădină, dacă nu o îngrijești, ce se întâmplă? Păi eu năpădesc buruienile, nu-i dificil de asociat, buruieni, gânduri negative, răutăți, problemele lumii și așa mai departe. În mod interesant, unele lucruri pe care le consideram într-o vreme buruieni, de fapt se dovedesc a fi plante utile, sau ceea ce unii consideră în grădină că e buruiană, hreanul, de multă lume e considerat o buruiană și totuși se pot face lucruri bune cu el. Leușteanul crește și el de multe ori ca o buruiană și alte forme de legume. Bun, dar nu asta era ideea principală, ci ideea principală era că într-o grădină, dacă nu te îngrijești de ea, lucrurile o iau la vale și se umple de buruieni, se umple de lucruri neproductive, buruienile iau și lumina și nutrienții de la plantele utile, dacă mai sunt plante utile, pentru că ciudat, plantele utile care ne plac nouă se întâmplă să nu se înmulțească așa de ușor și cu spor ca și dăunătorii, ca și paraziții, ca și buruienile. Așa, și atunci ca să ai o grădină frumoasă, ca să ai o recoltă în timpul anului, că ceapă verde, de exemplu, vine destul de repede, deci nu toate lucrurile, nu toate beneficiile le culegi doar în toamnă. Morcovi, ca și copil, de-abia așteptam să rărească bunica, când îi aducea, îi punea pe târnață, îi scuturam sau îi ștergeam un pic de pământ și vai ce buni erau și ce dulci. Ideea pe care încerc să vă strecor așa ca o mică șopârlă este că beneficiile unei grădini bine întreținute, beneficiile unui suflet bine întreținut, curățat, în care cultivăm lucruri bune, printre care și speranța, sunt pe termen lung, dar sunt și pe termen mediu și chiar scurt. Mai am o veste bună, da, într-adevăr cere muncă, dar măcar ne dă o preocupare, cere efort, dar și efortul, dacă îl facem, poate să fie foarte plăcut. Și dacă avem nevoie la un moment dat să scoatem rădăcina unui hrean care e foarte adânc sau o ridică foarte mare, râde unul singur aici pentru că era povestea cu ridica uriașă la care a trebuit să pună umărul toată familia, dar sunt și lucruri în viețile noastre care pot să fie cât o ridică uriașă, chemăm ajutorul unor prieteni sau al unor specialiști sau al unor apropiați sau al unor străini. Deci, experiența mea cu străinii a fost an la rândul foarte bună și acum de vreo 2 ani am început un nou fel de turism pe dealuri, în parte prin locurile copilăriei mele și iar și iar sunt surprins pe aici, prin Apuseni, foarte plăcut surprins modul în care sunt primit de oameni, de modul în care putem să interacționăm, de cât de multă înțelepciune este pe la noi, pe la țară. Deci semne de primăvară sunt și acolo și mulți dintre ei își lucrează grădinile afară. Și acum, ca să-i dau cu un pic de sirop, îmi cer scuze dacă e prea evident sau prea viscos, mulți dintre ei își îngrijesc și grădina interioară, grădina sufletului, au privirea senină, nu toți, deci nu supra oameni, nu, chiar așa să nu exagerăm, dar își găsesc, combinând activitatea munca fizică, cugetare sau analiza lucrurilor lumii, mulți dintre ei pot să-și găsească un echilibru și pentru mine sunt o sursă de inspirație. Deci, stimați ascultători, este speranță încă și izolat pe dealuri, cel puțin prin locurile pe unde umblu eu. Vă doresc și dumneavoastră să vă înflorească grădina, să prindeți din timp buruienile și să le scoateți și să vă bucurați de roadele grădinii pe termen lung, pe termen mediu și de ce nu, azi mâine ceapa verde se poate recolta și ne putem bucura de ea. Stimați ascultători, vă mulțumesc pentru atenție!
1: Ascultați Radio Agnus pe 88,3 MHz. Elviselni